0: Vision Antini.
1: Temper City, self-aware.

Ζενάντινι. Miley Cyrus, Bass Persuade. Radio

Radio Antena Ljubljana. Sveženje.

0: cenile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
6: Vreme.
7: Kaj zvoli?
8: Dobro jutro, dobro dan. Trenutno imamo 9 stopinj v Ljubljani, pa imamo 8 stopinj v Kranju, pa imamo 11 stopinj v Škofji Loki, drugač bo sonce, jutr pa pričakujemo dež in v petek bo tudi dež, v soboto bo pa spet oblačno in potem v nedeljo, nažalost, spet dež, tako da ta dež se je pač sicer iz danes premaknul na jutr pa pol naprej, kaj pa si je bilo odmišljeno, da bo vikend lep, pa zdaj trenutno nič ne kaže, no. Tako da, žal.
6: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na južni obvoznici proti razcepu Malance pred priključkom Ljubljana zahod Vič, ponovno pa odprta cesta za gore Trbovlje na mostu čez Savo, kjer so pa zdeli končali. Če opasti še kar koli, nič 80-105-2.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj. Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
11: On še čist zaliman, ona pa tudi.
9: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
6: Dobro jutro. 3 minutke do 6, lepo zdrav od naju dveh. Hello. Poletja je konc, sezonski dopustov tudi, ampak to ne pomeni, da bomo do konca leta sam doma, ne?
8: Mi dva imamo en tak adrenalinski predlog zate, pa še za nekoga. Vikend oddih, vikend sprostitve, vikend adrenalina in to za ston.
6: Najprej pa, ja, ene 5-6 minut dobre glasbe. Tako da v glavnem 3 minutke do 6 je dobro jutro.
11: Sveže na Anteni.
9: Temper City, self-aware.

0: Italo disko, tole je Antena, 3 minutke čez 6, dobro jutro. Od naju dveh. Zdaj, poznamo komad Slovenija, odkot lepote tvoje.
1: Slovenija.
0: Ja, nekateri pravijo, da bi to celo mogla biti naša himna, ne? Presežem, da čisto vsakmo mesto, ma kaj mesto v vasi se najde nekaj lepega, nekaj, na kar smo Sloveniji lahko ponosni.
1: Res je. In urco in pol strani iz Ljubljane se skriva en tak biser, ki sliši na ime Peca.
0: Ja, tam nekje naj bi spal tudi kralj Matjaž, ampak če boste šli vidja, dvomen, da boste probali spal, ker se to dogaja.
2: Radio Antena, ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
0: Ja, če si ima adrenalin junkija, pol je to KZNL špat zate, oziroma za vaju.
1: Ker tam so pa nebesa za kolesarje. Ogromno takih hudih kolesarskih poti, med drugim imajo tudi eno najdaljših country trail prog v Evropi, kar se pa tiče kolesa, ne?
0: Ja, ga pa ne mors, mislim, ne rabiš ga sabo nositi, ne? Ti ga zrihtamo mi. Karte za te spuste tudi zrihtamo mi.
1: Da bo pa razvajen je res perfektno, da se boste spočile, nafilale z energijo, imate pa tudi bazen v glampingu, pa koktejl bar, pa za zaključek dneva še savno na drevesu in brutalen pogled iz hiške.
0: Stari, meni to se skup zvoni, kaj je en ful dober scenarij prepornic.
1: Matic! Prosim, lepo. Ja, smo... Jutro je pa, kje sva mi dva lihkar?
0: Sam daj, tam se tudi taki perfekt scenarij. Vse je res, res top, top, top. Od narave do baru, do sončnih zahodov, do savan, bazena, družbe in tako dalje.
1: Res je lepo, ampak ta povezava v tvoji glavi pač je meni nevredna.
0: V glavnem, lej, če bi tudi vidva šla na en res kulski, adrenalinski, romantični, zabavni, odštekan odih na peco, skoč na Facebook naš od Antene in prijav osebo, s katero bi si prvo šumečken razvajanja.
1: Že danes kličeva nekoga izmed vas in ga tudi vržava v finalni super žreb za adrenalinski vikend na peci.
2: Fejt na ten in fejt. Tegaj frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko fajn. Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. petzen.net.

0: Jaz bom sam rekla, da ob takih zgodnih jutrnih urah se to mogoče narobe sliš.
1: Kaj, eno bomba?
0: Ja.
1: Ej, zgodil se je ta velik dan.
0: Kaj?
1: Ja, kako skaj?
0: V fitness sem šla, to misliš?
1: Ja.
0: Ja!
1: In? Te boli kaj?
0: Čutim, ja, mišice tam pri lopaticah mal, no. Ali pa karkoli že je to, kaj mišice verjetno še niso, ne? Mal noge pa tako, drugač pa full fine. Dobar se počutim.
1: Dobar, daj naslednjič.
0: Najbrž v petek.
1: Hudo.
0: Prej ne bo cajta. Lej,
1: štartala, bravo.
0: E, čak malo, danes imam jahar, ja danes ne morem.
1: Dobar, bravo, bravo, bravo. Jaz sem
0: gremo.
1: Da začel, veš.
0: Zdaj se moram lokinat. Ti si začel?
1: Ja.
0: Kaj?
1: Naredil sem prvi korak.
0: Kaj pa je to?
2: Kupil sem si čevle.
0: Wow! Kašni dobri čevli! Ja, to je pa res, ženske si tudi moramo najprej opremo kupiti.
1: Ja, ja, ženske moramo to najprej narediti.
0: Iha!
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. Pecen.net.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
11: Kdo trka?
0: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
17: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
18: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: V tole Antena 20 minut čez 6, ostava pa sva Kaja in Matic.
1: Jutro.
0: In zaenkrat še naša polidetektivska akcija v iskanju polikradljivca s plakatov, ja, se nadaljuje, ne? Ni bil tedaj Toš, ni bil Leja Sirk, tudi ni bil Luka Basi ali pa Hajdi Sevčnikar in tudi naš Birko naj ne bi bil.
1: Čeprav je težko zavarjeti, ne, ampak dam tudi jaz roka v ogenj, da on ni sposoben kakšnega tako prefinjenega dejanja, ker je prelen za to. Ma pa ideje, kdo bi lahko bil. Mogoče vam pa kaj pomaga.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
2: Kdo je ukradel poli?
4: Ja. No, tle mene ne bom niti omenil, ker sem pristranski, imam interne informacije, jaz sem pa Birko, ne?
0: Uh-huh.
4: Zdaj, če bi pa mogel staviti, pa stavim na tretji C.
0: Kaj tretji C?
4: Ja, tretji C, vsi vemo, kako imajo otroci radi poli.
0: Ja.
1: Aha, tretji C so šli v Evropa plakate.
4: In tam okol so imeli naravoslovan dan, pozanimal sem se tudi, da je kuharca ta dan naredila ene fucking vegi sandviče, nekaj, stvari, neki, ne vem, neki, neki. In ni čuden, da, mi, da jih je poj poli pre mamu, ne?
1: Iz kjere šole so pa bili?
4: Ja, tretji C ostavka, ne bomo.
1: Aha, ja, nima veze, okej. Okay.
4: Ma pa morta sama kaj govoriti. In tudi njihov razrednik, pač majhem bolj obilen, ni znal zanikati, da sem ga soočil s tem dejstvom, ne?
1: No.
4: Tako da, če hočete najti, kdo je pospravil poli sendviče, poslušta Birka, da zdaj tle ne pozab na metalca diska Kristijana Čeha, ja, ko on trenira in jih je metal v daljavo, lahko jaz tebe. Vemo, da Dončičeva najljubša salaba je poli, tako in kako je velik, pa koliko more pojesti za te mišice, ne?
1: On bi jo dosegel.
4: Ja, tle edin gotov, da niso, ne, so naši nogometaši. Ker če bi jedli poli, pa bi zmagali te Švicarje z lahkoto. Mogoče, Redin, mogoče trener, da jih je nabral, da bojo zdaj imeli sendviče za, na Škotsko za izlet.
0: Za športen dan. No.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Anja, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 26 je tole antena in kmalu slišimo pa tudi tolele glasbico. Jo, glasbico.
1: So Ray in D-Block Europe. Prada prihaja na delovanje. Šprej pa dejmo preveriti, kaj bo zdaj s soncem.
2: Vreme. No,
0: in kaj bo s
1: soncem? Prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
0: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, bravo.
1: Ja,
0: a se potem?
1: Ja, super, ja, 18 stopim.
0: A lahko pride brez, da stoji?
1: Ja, ne. Najbrž ne, ne vem, jaz nimam teh organov. 9 stopin zunaj, torej 18 bo danes največ. Jutro bo pa drž.
0: Se nimaš te organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
1: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
2: Promet.
1: Joj.
0: Ok, gremo na resne stvari.
1: Radar so.
0: Radarjev ni, kontrol ni, imamo pa nesrečo, da se je zgodila na južni obvoznici smer razcep Malance pred priključkom Ljubljana za Hot Vič. Če opaste še kar kol, pa nič 80-105-2.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro!
0: Kaj si rekla, Milika?
1: No, to bom povedala, Vojter.
0: Rekla je, sem rekla, da se bo iz 9 dvignil na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega utrdga.
1: Utrdo, sem rekla. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se o kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdel?
0: Ja, čak, da se dvigne.
1: Dej, fako.
0: Ej, da ne vem, ne vem, vem, kako hočeš povedati, ja. Ne vem, kaj te matra.
1: Ja.
0: Ne vem, da smo na dobri poti, ali ne, pač iščemo tega kredljivca sendviča z plakatev, iščemo in najna sodelovca smo tudi na teren preveriti, a kdo kje ve, kdo je ukradil te poli sendviče, te velike.
1: Smo na anteni na Instagramu od neznanega profila pa dobili tudi eno sliko. Je objavljena na našem storiju, dajte pa jte pogledati, če ga kdo prepozna, pa napišite na 041-300-300, ker poli v zameno za informacije zrihta lepe nagrade.
0: No, po tej fotki je očitno, da je to tip.
1: Pa jaz bi rekla, da je, no, ne vem.
0: Ma črn pulover?
1: Če neko črno bundo, kavbojke, pa kratke rjave lase.
0: Aha, ok, dober.
1: Pojte pogledat.
0: Še prej pa, mečke muske.

0: je, ja, kuk, dajmo reči pol sedmih, 37 čez...
1: 7 čez, minut čez pol.
0: Tako. Dobro jutro, s tabo so Kaja Kovačič in Matic Hercet, oziroma drugače povedano, agenta na misiji.
1: 6 dni.
0: Hercet, oziroma drugače povedano, agenta na misiji.
1: 6 dni. 6 dni ga že

0: ga kdo prepozna. Na nas story, na Instagram smo objavili tudi sliko, ki nam jo je nekdo poslal sporočilo. Ta nekdo user 44.
1: Ja, nek neznan profil.
0: Ne vem. V glavnem, dajte napisati, kdo mislite, da je. Da ni 4-1, 300-300 in vsakmo, ki bo dal kakšen namik, dober namik in ga pokliče, vas zrihte paket poli izdelkov.
1: Tistmo, ki pa bo odkril zločinca, pa čist hud zvočnik, JBL Charge 6 na terenu, pa naša popodanca Jaka Grzdanov in Balantova nista nič pametnega odkrila.
2: Ej, ne vem, nekdo nas skiruje, nekdo na električno skiruje.
3: Kdo misliš, da je ukradel poli? Zdi se mi, da bi lahko bil Jure.
4: Ne, ne, ne, to je sigurno ženska.
3: Za kva? A ženske krademo?
4: Ne. Ampak znate, kaj uporabiti iz tega.
5: Kdo se ti zdi, da je ukradel tale sendvič? Tale naravno zgor.
6: Jaz.
5: Ti.
6: Mogoče.
5: Bomo hitro pejš, ker mi da danes tega iščeva, veš. Čakaj, ej, imaš ruzako, ej.
7: Vegetarijanci zihne.
0: Če se komu kaj sanja, nič 4-1, 300-300.
8: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
9: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
10: Antenin, fucking dober hit.
11: Say low. Yeah.

0: Mr. Know-it-all, tole Antena, eno lepo, dobro, sončno, skoraj že skoraj nasmejano že. Jutro živiva Kajen Matic, tole Antena.
1: Hej. Calvin Harris v družbi Dua Lipe prihaja One Kiss.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Minus 25% na vse.
1: Samo do sobote.
3: Presenetljivo Dipo.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
12: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: topi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nazaj.
1: Naprej. Dobro jutro, Shakiro.
0: Nazaj. Dobro jutro.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izraelem, katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Izvoli, Kaja.
1: Danes bomo imeli lepše vreme kot včeraj. Malo več sonca, tudi kakšna stopinja več na termometrih. 18 jih pričakujemo. Trenutno jih je 9 v Ljubljani, en enako v Grosupljem. 8 Kranj, 10 Škofja Loka, Jesenice 7. Jutar pa prštimi te dežnike dež bo. Enako velja za petek. Sobota bo oblačna, potem pa spet v nedeljo malo več dežja. Tudi s ponedeljkom, potem v naslednji teden se potegne na žalost deževno vreme. Pa malo boljš.
0: Promet. Takole jutrena gneča in zastoj na dolenjski avtocesti, pa na Štajerski, pa na Primorski, vse proti Ljubljani. Te klasični jutreni zastoj, to je pa to, kar ste povedali. Na nič 80-105-2.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
8: Dobro jutro, to je Antenin zajtrk. Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sej vem, da se je težko sporjazen, da ni več poletja, ampak dejmo si ne lagat. Zjutri se je treba že oranko obleči in gret, jaz idem v avtu na ful, ko se notro vsedem. Tako da čas je za malo bolj jesensko muska.
0: Ej, a ti slučajno jamraš, gospodična, ki gre čez 2 tedna, letiš v sončno in toplo Valencijo. Ti se nimaš kaj zapritožovati, nimaš pravo glasa tukaj.
1: Ne.
0: Itak pa folk zbira, kaj bi radi poslušali, tako da ostanete z nama. Veš, izbor komada za hud hit hedna zdaj le, takoj po 2 ga zveš. Ja, takoj po 2.
1: Se jaz

0: Miller, noro luškan, angliš z res lepim glasom in tem komadom, ki jaz prav vedno mal zraven zamigam z glavo, zraven pač človek vajba v momentu.
1: Ja, ampak nažalost to je predlog ta teden tudi ni dočakal luči na koncu tunela, kar smo zdaj že kar na vani. Moram priznati, da suvereno trenutno jaz vodim o boljših predlogih in seveda, tudi ta teden.

0: morate le otožne komade začeti poslušati, kar prije jesen. To sploh ni res in to ste dokazali tudi vi ta teden na našem Instagramu. Martin Garrix, ja, zmagali smo in zato uradno razglašam, da še dovolj mo objavil poletnih postov na Instagramih, pa sliku v kopalkah, pa nastavljanje sončku, pa kažanje teles, pa mini krilca.
1: Peticija naj se poletje ne konča na anteni. Ok, dajmo ga, ne glejmo ga. Tole je This Dream of You, vaš hud hit hit. In Martin Garrix na anteni.
0: Dobro jutro.

0: Ela Henderson, Anteni, dobro jutro,
1: jutro.
0: In ja, prej smo omenjali, kako jaz pogrešam poletje, vibe poleten, tralala, žurkice.
1: In predvsem Instagram poste, kje si poletje, sonček, morje.
0: Hashtag summer 2020.

0: pesmi poletje 2010, ko smo to poslušali.
1: Ali pa poletje 2027, ko bom jaz tako spremna za na plažo. Ste vi videli, zdaj, ko sem jaz začela
0: Ljubica, enkrat si šla v fitness. Čak prvi je muskel fiber.
1: Se imam že muskel fiber.
0: To, to poslušam.
1: Prežvem.
0: Prežvemčeš, ja. Vikend v Bike Parku
2: Peca. Za nič denarja, Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
3: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa že v savno, na kopanje, supanje in v glamping hiško na drevesu.
2: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radija Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net petzen.net.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9.20 uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Približuje se panoju, zagleda poli sendvič in... Mazno ga je! Lakota nič! Poli ena! Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje. Narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli. Perutnina Ptuj.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: V

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Tole je Antenin in dober hit.
12: Welcome to

0: Dobro jutro! Matici in kaj, so stava na anteni. Ej, ta stara, sleden let pa 30-ka. Maš kakšne plane, kako boš praznovala?
1: Prav nobenih, ker šparam za poroko v modeljtku, pa manj 30-ka nam po sebi praznovala. Itak bo dekliščina, pol bo žurka na poroki, to vse ko štafu lenga denarja, vsi boste tam. Mislim, če razrabite nujno, pol milo darila prinesite na poroko. Še za rojsten dan.
0: Pismo spozvešeno, ej. Dobro.
1: Če morate že, jaz
0: ne rabim. Ti bi mogla reči, da si vesela sam naše prisotnosti, da ti ne rabeš daril.
1: Seveda sem vesela vaše prisotnosti. Najbolj.
0: Ej, drugače, pri teh najnih letih 30, ki je treba počasti tudi imeti dobre odnose z zdravniki, ne?
1: Pa, škodne.
0: Nikoli ne veš, da jih bomo dejansko rabili in danes poznamo prvega zdravnika. Kdo je patolog? Je zalimalo anteninga neumnega. Zalimalo je tudi ga anteninga neumnega spraševalca.
1: Patolog v bistvu dela obdukcije, ne? Potem pa te vzorce razno raznih tkiv in to diagnosticira, pa ugotavlja vzrok smrti, pa diagnosticira
0: ni
1: bolezni.
0: Ni nujno, da samo smrti. Veš, tudi lahko tudi...
1: Ful majnih nalog, no? Ampak ja, patolog je tudi tist, ki dela mrtvašnice.
0: Ja, je to. Pa dela obdukcijo. Tudi, ampak tudi preživih. Malo pogleda.
1: Tudi pri živih lahko pogleda.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, se pravičujem, kaj vajo motam. Dajte mi povedati, prosim, kaj počne oziroma s čim se ukvarja patolog?
3: Nekaj z ljudmi, da bi počel mogoče. Pomagal, delal kakaj na svet ali pa kaj takega.
0: Se pravi, če vajo prav štekam, je to kaj neke vrste psiholog, ne? Da se ukvarja z ljudmi, da jim svetuje, pomaga.
3: Točno.
0: Kaj pa ti praviš, s čim se ukvarja patolog?
3: Ja, ne vem, z enimi izrastki, ali kaj?
0: Se pravi, če meni en del telesa visi tako neki stran, ga patolog zrihta.
3: Ja.
4: To je zdravnik, ne?
0: Okej, drži, da je zdravnik. S čim se pokvarja?
4: Patolog. Z starimi ljudmi.
0: Se pravi, dohtar za starejše ljudi. Okej, kjere pa so te bolezni, ki jih imajo samo starejši?
4: Revma, osteoporoza.
0: Kdo ali kaj je patolog?
3: Naj bi bilo ljudski običaj ali pa zelenjava, ne vem, se to tako bolj tak sliši.
0: Kaj pa ti praviš?
3: Tudi kak ljubski običaj.
0: Kakšen bi pa bil poj ta običaj, kakor ti praviš?
3: Ne, to ful na nek ples spomne ali pa kaj tanjzga.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Sultan, haj na anteni.
1: Jutro.
0: Najboljša stvar, ki se ti je zgodila danes.
1: Danes, kaj je najboljša stvar? Ne vem, pogledala sem zajtrk.
0: Pogledala sem ga? Hudo, je bilo dober? A? Kjero epizodo si pa pogledala zajtrka?
1: Odla sem reči. Pojedla sem zajtrk. Pogledala Love Island.
0: Ej, a veš, kaj pa bo zdaj najboljša stvar za te?
1: Kaj? Kaj bi vi vedeli, kako jaz patim za tem Damjanom, to je crazy. Ampak jaz nisem na začetku, ko so bili maleskini, sploh ne toliko norela, kakor so bile ostale baby cele. O, me ne, Damjana, o, me. Mi je šlo na živce.
0: Ti šele zdaj dojela, da je to isto.
1: Ne, ampak pač pa sem pa šla na koncert. In pol sem še tako 2 uri po koncertu smo s kolegicami sedeli na pločniku pred tisto stavo oziroma tem, to areno, kjer je imel koncert in smo bili vse tako, oh moj bog. Pač res je dober, pač pojdite na koncert, ja. Če imate opcijo, ker vam potem več ne bo pomoči.
0: Si zaključila s svojim orgazmom?
1: Ne vem še.
0: Vreme. Ajde, ne poveš orgazmično vreme zdaj.
1: Sonce bo, vidiš? Oh! Evo, poglej ga.
0: To!
1: Oh! Ej, danes bo lepo vreme, tako da velja ga izkoristiti, nekje do 18 stopinj bo, trenutno jih je 8 v Ljubljani, 9 v Škofji Loki, 7 Lesen, Jesenice, jutar pa potem dež, tako da petek pa četrtek, torej deževna, sobota zaenkrat ostaja suha, ampak bo pa dež nazaj potem z nedeljo, tako da.
0: Promet. Oh yeah, zdaj takole, na naših cestah.
1: Ena beseda, ki opiše Matica Hercega. Oh yeah.
0: Jutre na gneče, mama, to mi deli. Na dolinski avtocesti smo zastoju. Yeah!
1: Mislim, da tisti, ki so v zastoju, se tako ne počutijo.
0: Na Primorski vriskamo, ker stojimo od vrhenke. In potem imamo še klasične te zastoje, Menge, Štrzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Drakom, Šentjakob, Petvoda, Ljubljana, Križ, Most in tako naprej in tako naprej.
1: Ja, mislim, da so te slišali, ni, ko so v zastoju, ab še enkrat.
0: Ne, stari se čustujem z vami, ki ste v zastoju, ful, ampak pač jaz še na konc. Spremenili se nam noče, smo slabe vole ali dobre. Jaz pa zato sem dobre vole. Tu če stojimo za stoj, srečem, to zamudu bom, veš?
1: A si predstavljaš, da priješ v službo, ko zamuješ, šef je skoraj pa pizdi. Eno bi ti najlajš zalimo, okolo še sem, ti si tako, dobro jutro, jaz sem pazen, ker sem zamudu, ker
0: na gužba.
1: Si ne predstavljam.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Pokon ste mečeta.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Ja?
1: Kaj? Veš, kaj se mi že cel dan poje, oziroma celo jutro, no?
0: Kaj

0: Dobro jutro, 28 je ura, Matici in Kaz, tvoja družba na Antini. In ti, Kač, kako si ti, kaj številke bih imaš rada?
1: Sploh ne, matematika ni bil, niti je delč od mojega najljubšega predmeta.
0: Aha, ampak pazi te številke. 11 km in pol mountain bike poti. A? Med spustom lahko premagaš več kot 1000 metrov nadmorske višine. 27 km in pol urejenih kolesarskih prog vseh težavnosti.
1: Ja, to se pa že malo bolj sliš, ne?
0: Vse to in še več je. Pizza!
2: Radio Mantena v kolesarski raj. Bike park, park pizza.
0: Yes, a ti zbila tam, povej točno tako, kot ti je bilo. Kaj si videla vse?
1: Oh, fenomenalno. Pač toliko lepih razgledov. Sploh mi ni bilo težko narediti nekaj novega, adrenalinskega. S tem kolesom se spustiti dol po tej progi. Jaz sem mislila, da to ni za take lajke in hlode in štore, kot sem jaz.
0: Ja.
1: Ampak smo zmogli in ful je bilo fenomenalno. Fenomenalno. Priporočam vsem. Ej, skratka, da jaz ne dolgovezim, morate probati sami. Na Anteni podarimo vikend oddih za tale kolesarski raj. Vse, kar moraš narediti, je, da se prijaviš na našem Facebooku. In to je naredila tudi Sara. Dobro jutro! Ti si se prijavila. Koga bi vzela sabo?
3: Sabo bi vzela svojega fanta, ker v bistvu so oba bajk navdušenca, no? Že kar nekaj let obiskujeva te parke, no? Pa
1: hudo.
3: Nekaj časa, mislim, da je ne 3 leta nazaj, so bila prvič na peti.
1: In kako se vama je zdelo?
3: Super je bilo, super. Žal sam za en dan, pa še to se je v bistvu po eni drugi furi fant je padel, no? Pa si je prst zvil. Tako da samo na predstavljam zaključiti.
1: Ja, pa je treba ta vtis popraviti, ne? Jaz mislim, da nujno.
3: Ja.
1: Pa smo za to, da greste za cel vikend, pa še malo v savne, pa še malo bazene, pa da spite z lepimi razgledi, pa da res izkorista to furo, ki je pa tako lepa.
3: Dolga, ja, res,
1: ampak
3: je, ja.
1: Lepa. Tara, jaz imam ena dobro novico za te.
3: Ja.
0: Da greš v finalni žreb, ko je čist bliz pece, si čestitke.
3: Super. Hvala lepa, super.
2: Na Antenni in Face. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net. PETZN.net.

0: Ej, tole je Antena, dobro jutro, dober dan. Vem, pogrešamo morje, vidim sonce, pogrešamo morje. Lih, kar je prinesel sodelavc ti kva iz morja.
1: Škaj mi je prinesel za pesnico in gor piše kaja. Uno za pesnico, ki si otroci delajo, iz perlic. In to je našel na dnu morja. In jaz ga vprašam, ej, kje si pa to dubu na dnu morja? In mu nisem verjela. In je rekel, da res, da se je kopil in da je bilo pač to v morju.
0: Daj,
1: ja, nič ne bo.
0: A čuteš kaj?
1: Pač, ne vem, kdo je tebe učil čutila, ampak so bi mogla bolj polizati za pesenco.
0: Ja, kva ne ti rečem, liš za pesenco, kva?
1: Ja, kaj ne jo voham?
0: Ja, sam se čutiš drugače.
1: Ne, daš... ja, ja, ne. Pa, povohi di.
0: No, dej. Ne, on je to že umil. 100%.
1: Ali pa polizu.
0: Ali pa polizu, glavno to ne, ampak valjda bi...
1: Hvala valjda, za pesenico,
0: valjda bi volila, da če bilo... Z morja, ven.
1: Ja, ma školko vohaš, ja, ma za pesnica ne.
0: Ja, mogoče pa školke.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mm. Celovška cesta 524.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Zvit Gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
12: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
11: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Kdo trka?
1: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
17: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
18: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: pa skočimo na novo religijo.
1: Ko se kultu pridružil.
0: Sekti.
1: Sekti. Sekti. Sekti. Kakšna pa je ta sekta?
0: Boš pa čutila.
1: Ko?
0: Ja. Mirko je tudi član te sekte.
2: Alkoholik.
1: To pa po morju verjamem, ja.
3: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
3: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
4: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
7: Today with the strong support of the entire college, we adopted the communication on preparing for a wider union.
6: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Vreme.
1: Odlično vreme bo danes za športanje zunaj. Malo več sonca pričakujemo kot včeraj, tako da bo lepo vreme, tudi bolj toplo bo do 18 stopinj. Zdaj jih je 8 v Ljubljani, 9 v Škofji Loki, 7 pa Kranj, Lesce, Jesenice, tudi Kamnik. Jutri in v petek bo pa krasno vreme za fitness, ker bo dež.
0: Gospod Birko, opazite kaj na kaj?
2: Ha? A ja, je začela.
1: Ja, včeraj sem bila prvič.
0: Ha? Vse je že v prijetki tako nabiti.
2: Ja, ne, ne, ne.
0: Rama je tudi v prijetki
2: tako nabiti. Veš kaj, dajmo.
1: Se bom kaj objavila, no, da bo se videla.
2: Ne, zdaj še ne objavila, zdaj še zgledaš, koliko zgledaš.
1: Pravno, to pa čez par mesecev.
5: Promet.
0: Ej, zastoj so na dolenski, štajerski, primorski klasika proti Ljubljani. To je pa to nič 80 stopet večje, opaste še kaj.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
5: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj. Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Birko.
0: Dobro jutro.
1: Ja,
0: gospod Birko, o čem bomo pa danes?
2: Ja, ka, včeraj smo potovkali škote.
0: Fuzbal. Res.
2: Ja, se vidi, ne, on je telovadla glih.
1: Ne, to sem že dopoldne, zvečer.
2: Ne, ne, bom vse razložil.
0: Pismo, dobro je bilo.
2: S Cezarjem sva se slišala, sva naredila plan in, ej, a ste videli?
1: Jaz bi gledala, veš kaj bi gledala, če bi škoti v kiltih laufal, to bilo meni zabavno.
0: Napiš poren hup, pa napiš...
1: Ne,
0: ja,
1: hvala.
2: Ja, rani škot in do kilt.
0: Bonga, bonga.
2: Bingili, bongili.
0: Bongila, bongilna.

0: prima.
1: A Healthy na antenie, dobro jutro.
0: Predava ti krotilec bitcoinov, bitlevov in bitkrav. Birko.
1: In ko smo par nezdravih stvarih, tukaj je gospod Birko, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro svetu. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja nogometa, tudi fuzbala, največjega še živečega fuzbalerja in selektorja v senci gverilca. Birko, ta... Ja, pa tudi na kauču. Mal sem namerno ignoriral naše fuzbalerje in cajt, tako da nisem tle, Matic je toliko vedel, o čem se gre, kaj, tako
2: debelo
3: ne ve,
2: gleda,
3: tudi
2: ja.
3: Zdaj, ne, ja.
2: Ne.
3: Cesar je prevzel reprezentanco in je rabo ene par dni, da se je malo adaptiral, pa da so tudi naši fuzbaleri pogruntali, da tip misel resno.
1: Ja.
3: Da ni zdaj to spet mehen malo, smo prišli tle na brdo, pa imamo poln penzion. Ne? Tako smo včeraj skupni močmi končno pokazali, da nismo kar eni abrvezniki.
1: Dobro so bili.
3: Ja. Zdaj mogoče, da on zjutraj, ko prebereš naše, so zmagali, zveni tako easy, ampak je bilo daleč od tega. Ne? Taktiko smo pripravili že v Stožicah, ko so bili Škoti tle, ko smo jih pustili, da smo igrali neodločeno.
2: Škoti so bili tle, o?
3: Ja, ja, no, ja.
1: In oblečeni so bili tvoje.
2: Ja. So bili res?
3: Ja, oni so mislili, da je bilo pač pri nas neodločeno, ne? Bodo pa poj na Škotskem, ko so doma, pač rasturili in nas razbil in seveda so se motil, ko smo jih ubil v poden.
1: Ja,
3: smo
2: to!
3: Zdaj vsi se sprašujete, kako smo uspeli, čist preprost, selektor me je včeraj popoldan klical, mega v paniki,
2: ja.
3: Je videl te školte, škote v kiklah. Ja, te škote v kiklah.
2: Ja.
3: Pa sem mu rekel, Boštjan, dihaj, umir se in sva naredila taktiko. Najprej prvi polčas, za začetek se škoti malo zapodijo na polno in ne se kar zmatrajo. Ne, letajo, mehani je malo to žogo brcamo in so se pač fajn zletali. Pa delamo se, kada smo slabi. Ja,
1: ja.
2: To je tako. Ja.
3: In poljem postimo še gol. Oblak je sicer pizdu, ko on bi pač vse to obranil, sem rekel, ne, enega moraš pač enostaven.
2: Je mogel eno za ekipo.
3: Kot smo jim pustili, da povedejo in da mislijo, da so že zmagali. Pač ja. Oni so v teh svojih kiklah že bingili, bongili, slavili.
1: Bongili, bongili,
3: In pol je prišel drug polčas in sem jih klical med polčasem, pa rekel, fantje, zdaj pa.
2: Zdaj pa
3: in so sam debel gledali, smo zrisali na tablo, podaja čas, dolgo, levo, v vratnici 1-0, pol pa 10 minut šetamo še malo te škote, klak, da to stisnemo še enega, pol pa kličemo oblaka, rečem, zdaj pa lahko vse braneš.
2: Top.
3: No.
1: In je.
3: Ja, in je do konca samo lepo mu, zabaven mu je bilo in lahka zmaga. Naslednje so Švicari, pa seveda ne pozabimo, vsi vemo, kaj so jedli in odkot moč. Ne? Tako da, če se še zmer sprašujete, kje so poli sendviči, vemo, kdo jih je nesel sabo. Ja,
2: reprezentanti?
3: Ja, odkot moč za drug polčas.
2: Zdaj pa tako.
3: Ja.
2: Mislim, poli sponzorira zdaj, ali ko je sponzorira Dončiča.
3: Ne,
2: ali samo ono brez?
1: To je zelo težko.
2: Ne moramo zdaj in košarke in fuzbala, vse...
1: Sem Poli Dončića, tako boš človeka z milijardam sponzoril.
3: Ne, on pač rad je Poli. No, to je fact. In zato je tako dober.
2: Očitno ni jedini.
3: No, zato je tako dober in zdaj so še naši fuzbaleri lepo začeli papati. Sicer so mehen malo to naredili prljavo, ne moraš zdaj spizdati sendvičev s plakatov, ampak ej.
2: Celuloza poganja naši fuzbalerje.
4: Pokrovitelj. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.

0: Olivija Rodrigo na anteni 8.21. Ne, poznaš pregovor kratko in sladko. Manj je več. Vse dobro je kratko. Bolj je kratko in dobro kot dolgo in dolgočasno. Kar je kratko, je sladko.
1: Matic, ne razumem čisto, ti govoriš zdaj to o svojem spolnem življenju, ali ko tebe matra?
0: Lahko bi, ampak ne. Aha. Napovedujem naslednji komad. Dolg je namreč samo 2 minuti, pa tam malo čez 40 sekund.
1: Vse to je taka normalna dolžina.
0: Poprečena radijski komad je 3,5.
1: 3,5?
0: Ja, tako da
1: to kar... To je malo dolgo, že meni se zdi, da so zdaj krajši.
0: Ja, ne, to je poprečje, če greš, pogledaš vse komade, je to poprečje 3,5.
1: Mater.
0: Tako da je kratek komad in res dober je narejen komad, ki dokazuje, da tudi kratke stvari so lahko dobre, ne?
1: Še ena možnost, Matica.
0: Ja, še ena možnost. Mislim, lahko drugače rečemo, še je možnost.

0: Alfa in Manu Chao, The Look Malona Anteni.
1: Vreme. Se prema pogled, kakšno bo vreme?
0: A me mi piace tudi v današnje vreme. 9 stopinj imamo trenutno v Ljubljani in grsupljem 7 v Kamniku in Kranju 10 v Škofji Loki, tako da počasi se segreva do 19, bo prišlo danes, tako da izkoriste za kakšen pohod zunaj ali pa karkoli. Pejte ven, res, kad zdaj jutr pa pojutrišnjem verjetno ne bomo šli, ker bo dež. Sobota bo oblačna, nedelja bo potem spet deževna, tako da bomo lahko brez slabe vesti doma, na kauču, pa kje bo spravili stanovanje, pa tako, no, tako da, lej, konc tedna bo malo bolj ležeren.
1: Promet.
2: Sem skoraj zbud ta mikrofon, ej.
0: Sem slišala, ja.
1: Jutrna gneča, tako kot vsak dan na Štajerki, Primorki, Gorenski proti Ljubljani. Radar in kontrol pa zaenkrat, če ni tako da super.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tu mater.
6: On še čist zaliman, ona pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
1: Hej, čau, lepo zdrav ekipa. Če ste bili kaj na Anteninem Instagramu, dejte pogledati nujno storije, ker sta šla Jaka Grozdano in Balantova na teren poizvedeti, če kdo slučajno kaj ve, če je kdo kaj videl, kdo bi lahko spoli plakatov kradil nove sendviče.
0: Srečala sta pa tako najbolj lušno starejšo gospo, ki prav, da ne nekaznujemo tega, ki je to ukradil, ker je bil verjetno samo lačen.
1: Zelo cute. No, daleč od tega, da ga bomo kaznovali. Tizga, ki nam kaj pove, nagradimo z izdelki Poli, da ne boste rabili papirja večkrat, ne? Ampak boste imeli doma ta pravo Poli, pa še en namič, tako mogoče malo večje nagrade. No? Tako da, če se ti sanje, kdo bi bil, nič 4-1-300-300. Še prej pa mečken muske.

0: Pula na anteni. Dobro jutro, dober dan, pol devetih, dve minutki čez pol deveto je Matic Herceg in Kaja Kovačica s tabo na anteni, ne?
1: Ja, dobro jutro. Včeraj smo na Instagram dobili eno sporočilo od neznanega uporabnika in v sporočilu je fotka nekoga, ki trga plakat.
0: Ja, zdaj, prav hudo dober se ga ne vidi, če smo iskreni, sam je pa nek username, ne vem, neki. Uh-huh. Pač en fake profil, kakorkoli je to poslal, v zadi se vidi to osebo, tako da skoč pogledati na story, pa napiš na 41300, kdo misliš, da je bil.
2: Kdo je ukradel poli?
1: Tudi pri Brdini Ptuj so od nas prejšnji teden slišali, da se je ta kraj zgodila oziroma ta vandalizem in potem so ugotovili, da je po celi Ljubljani nekdo očitno bil res lačen. Zato smo se zmenili, da skupaj naredimo detektivsko akcijo in tudi podelimo nagrado. Paket poli za kakršnokoli informacijo o storilcu in pa JBL Charge 6 zvočnik pismu, ki bo napisal njegovo ime na 041 300 300.
0: Ja, SMS smo pa dobili tudi od Matica. Dobro jutro, koga pa ti predlagaš?
3: Ja, ne čist dotičnega, kdo je trgal dol, ampak kdo je naročil mogoče.
0: Kdo pa je naročil?
3: Jaz bi rekel, da Luka.
0: Dončić?
3: Luka Dončić. On bi po moje, če kaj bajto barva ali pa kaj dela, ne?
1: Je, ko
3: rabi sem... malo plakate za potleh, če ne drugega. Zato, ker sem všeč.
1: To je zarejeno dobro ideja.
0: Ne, veš, kako je Dončić zih ni bil nekaj v LA-ju zdaj, tako da tle, ampak poskus je bil pa meni brutalen. To, da je Dončić zato, ker mala hiša pleska, top.
1: Ideja je dobra. Ena informacija malo zate, Luka, hvala za SMS. Dobra
0: Matic,
1: fora, ja. Dobra
0: Matic,
1: ideja.
0: Matic, ne Luka.
1: Luka je uprosti.
0: Ni še Dončić, pojkecala.
1: Sem te že.
0: Luka mala ne more zdaj, stari.
1: Odla sem ti sam povedati, da ne boš lačen, ker ti zrihtava paket poli izdelkov. Čestitke!
3: To, glih zut je ta zadnji košček šel, sem rekel, mater, spet bom brez.
0: Yes, ne boš brez, to bi deli.
1: Ej, nova ugibanja, pa na 041 300 300, dobrodošla.
0: In tiska bo ugotovil, kdo je.
1: JBL Charge 6 zvočnik čaka.
4: Kam so izginili sendviči?
2: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
4: Spremljaj napeto dogajanje na Radiu Antena.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori
2: poslušte
5: na poli.
2: Poslušte Antenin. Kim dober hit.

0: Good, tole je Antena, dobro jutro, dober dan in gremo naprej z dobro muziko.
1: So good, so good. DNC i Cake by the Ocean prihajajo na Anteno, tako da ostanu na eni družbi. Vroče bo, kmalo pride tudi en slovenski glasbenik, ko zna biti zelo vroč.
0: Oh, pa ponovat moram spet se dva gumbka.
1: Ah, kar več. Tako 3-4 minimalno.
0: Mars in Venera.
2: Pa kdo bi to naredil? Zakaj?
3: A mislo sendviče, groza, res.
2: Da gre takole škodo delat po vsej Ljubljani.
3: Ja, očitno ima že rad, ne?
2: Kdo je

0: je ukradel poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli. Morganhausel. Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
12: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice, v Halo Tivoli.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski je ob govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
4: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
3: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Kaj zvoli?
6: Delno jasno vreme danes na meniju. 9 stopin trenutno, 10 v Ljubljani, 10 Škofje Loka, 7 Kran, 8 Jesenice. Bo pa danes tam nekje do 19. Več sonca kot včeraj, za jutr prštimite dežnike, tudi v petek jih bomo še rabili. Sobota bo suha, spet malo več dežja, pa v nedeljo.
2: Promet. Ja, zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. To je pa v bistvu to, kar ste sporočila, nič 80-105-2. Srečno.
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
11: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
12: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
2: Dobro jutro, dober dan, tole je Antena, minutko čez 9. Ja, ta teden smo slišali že kar neke neumnosti. Ne?
6: Predvsem iz tvojih ust.
2: Mislim, to ni res, tudi iz tvojih je kar neke prletilne.
6: Ne, jaz nič ne vem.
2: Nič ne veš?
6: Ne.
2: A se spomnimo današnjega jutra?
6: Ne.
2: A?
6: Ne,
2: govorila
6: ne.
2: Si v stopinjah, govorila si pa, slišala si pa čisto drugač, kada govoriš o nečem drugem, kada se ostane, pa je 18, kada pa ni ustan, pa v trdem stanju je pa 9.
6: Nič ne vem.
2: Nič ne veš o tem. No, prehaja pa doktor neumnosti, takoj po dveh ostanite v najni družbi.

0: Sorry, papi, tole je antena, 8 minut čez 9. Dobro jutro, Matic in Kaja, s tabo na anteni. Zdaj, tako na naslednje let, 30, Kaja. Imaš kakšne plane, kako bi praznovala?
1: Nijem benih planov in tudi vsem sem že povedala, da jaz ne bom praznovala 30, ker nijem narja. Poroka bo drug let, dekliščina bo drug let, pa tudi povabljena sem na neke poroke, ker nikoli prej nisem bila in to se sliši kot finančni zalogaj.
0: Ampak enkrat si 30.
1: Ja, vem, da si enkrat, pač se lahko mi naredijo frendi zabavo presenečenja, na katero sam pridem.
0: Vse ti oni postrežejo, vse naredijo, ti priješ. Ej, ja. Ti se meni morate da darila, če ste pozabili.
1: Nikoli še nisem mi naredil zabave presenečenje, nikoli. Vedno sem jaz organizirala, tako da to je zdaj pravi čas, da se spravite. Na mig, wink, wink.
0: Wink, wink. Ej, pri teh najnih letih je treba počas tudi imeti dobre odnose z zdravniki, ne?
1: Pa, slabo ni.
0: Lej, nikoli ne veš, da jih bomo rabili in danes poznamo prvega zdravnika.
1: Aha.
0: Kdo je patolog, je zanimalo anteninga neumnega.
1: Zdravnik specialist. Diagnosticira bolezni z analizo vzorcev tkiv celic, tudi obdukcije dela.
0: Ja, živo in mrtvo pregleda.
1: Vse.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, se pravi, čujem, kaj vajo motam. A dajte mi povedati, prosim, kaj počne oziroma s čim se ukvarja patolog?
3: Nekaj z ljudmi, da bi počel mogoče. Pomagal, delal kakaj na svet ali pa kaj takega.
0: Se pravi, če vajo prav štekam, je to kaj neke vrste psiholog, ne? Da se ukvarja z ljudmi, da jim svetuje, pomaga.
3: Točno.
0: Kaj pa ti praviš, s čim se ukvarja patolog?
3: Ja, ne vem, za njimi izrastki, ali kaj?
0: Se pravi, če meni en del telesa visi tako neki stran, ga patolog zrihta.
3: Ja.
4: To je zdravnik, ne?
0: Okej, okay, drži, da je zdravnik. S čim se pokvarja?
4: Patolog. Okej, z starimi ljudmi.
0: Se pravi, doktor za starejše ljudi. Okej, okay, kjere pa so te bolezni, ki jih imajo samo starejši?
4: Revma, osteoporoza.
0: Kdo ali kaj je patolog?
5: Naj bi bilo ljudski običaj ali pa zelenjava, ne vem, meni se to tako bolj tako sliši.
0: Kaj pa ti praviš?
5: Tudi kak ljubski običaj.
0: Kakšen bi pa bil poj ta običaj, kakor ti praviš?
5: Ne, to ful na nek ples spomne ali pa kaj tazga.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
1: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: dan.
1: Ej, vsi poznamo komad tale, no?
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
0: O, poznamo se, ja, da poznamo.
1: Eni celo pravi, da je to bila lahko himna Slovenije, ne? Presežem, da čisto vsake mesto, ma kaj mesto, vasi se najde nekaj lepega, nekaj, na kar smo v Sloveniji ponosni.
0: In urco in pol strani z Ljubljane se skriva en tak biser, ki pa sliši na ime Peca.
1: Tam nekje naj bi, zdaj to nismo preverili, pa mislim naj bi, ne?
0: Seveda, da je, je. Naj ja sem bila tam že, sem pogledala. Ja,
1: in spiten kralj Matjaž
0: pa je. Ja, spi.
1: Če boste šli vidi, ja, jaz dvomen, da boste prav velik spal, ker se tok dogaja.
3: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike park Peca.
1: Če si mal adrenalin junkija, pol je to kazen zate, oziroma ne zate, za vaju.
0: Ja, tam so nebesa za kolesarje, ogromno hudih kolesarskih poti, med drugim pa imajo tudi eno najdaljših country trail prog v Evropi.
1: Hudo, hudo, hudo in še enkrat hudo. Zdaj, kar se tiče kolesa, ga ne rabeš sabo nositi, ti ga zrihtamo mi. Karte za te nore spuste pa tudi ne rabeš kupovati, ker ti tudi zrihtamo mi.
0: Vse, celo robo, ko poprejmo, dobiš od čelade, do ščitnikov, do vsega. Tako da, dobro zvajanje pa res perfektno, da se boste spočila, nafilala z energijo. Mata pa tam seveda tudi bazen v glampingu, pa koktejl bar, pa za zaključek dneva še savna na drevesu in spanje v hiški na drevesu, brutalni razgled. Pač noro.
1: Hudo, vse kar moraš narediti, da se parjavaš na našem
0: Facebooku, tako v komentarje pod objavo.
1: In to naredila tudi Teja. Teja se je parjala. Povej mi, a si ti že bila kdaj na Peci?
4: Ne.
0: Jaz sem bila tudi nekaj let nazaj prvič in to lih na Peci in ti lahko potrdim, da je ful fajn izkušnja. Tako da, a si pripravljena na to, da bi se spustila po 11 km dolgi progi?
4: Ja.
0: To pa je navdušenje, dobro, iz prve, to mi je všeč.
1: Greš, nismo še čistem, da ti lahko damo to, ampak si po finalnem žrebu, tako da iskrene čestitke.
0: Čestitke!
4: Hvala.
0: Ej, kaj pa savne? A se veseliš čestitke tega?
4: Ja.
0: The best. Koga boš pa savo vzela, če priješ na Peco?
4: Ja, fanta.
0: Edina pravilna odločitev, te ja podpiram. Ej, čestitke iz najne strani, tako da požremu si.
4: Hvala. Hvala.
0: Z veseljem.
3: Adrenalinski vikend z radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net. PETZN.net.

0: Summer na anteni. Dobro jutro, še prej pa tole, preden nadaljujemo.
1: Ja, danes bo delno jasno vreme, tako da malo več sonca še pričakujemo bolj v popoldanskih urah. Pa tudi višje temperature in sicer do nekje 17-18 stopinj, tako da danes bo še lušten dan za kaj ven. Jutr pa potem obvezno prejma dežniki, ker bo dež, tudi v petek bo deževalo, sobota pa je suha, pa potem spet v nedeljo malo več mokrega vremena.
0: Promet. Mokro za enkrat ni na naših cestah, imamo pa neki zastojev in sicer na Štajerske avtoceste od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Zaprta je pa cesta Črnivec-Radolca pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Radar v Ljubljani na Klivlandski pri križišču Šolo smer BTC. To je to, nič 80-105.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
3: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Dobro jutro. Dobar dan.
0: Pa 10 je ura, s tabo sva Kaja in Matic.
1: Ej, 6 dni je mim.
0: Ja.
1: A misliš, da ga bomo našel?
0: Smo. Zdaj pa že čas počas, ne?
1: Lobi, ne?
0: Smo pa mojem na dobri poti, smo mogoče bliz, mogoče ne. Iščemo polikredljivca sendvičev z plakatov in najna sodelavca sta šla tudi na teren preveriti, a kdo kaj ve in zakaj.
1: Ja, smo pa na Antenjenem Instagramu od neznanega profila dobili tudi eno sliko, modela ujetka med akcijo. Objavljena je na našem Instagram storiju. Pejte pogledati, če ga kdo slučajno prepozna, ali če ima idejo, kdo bi to lahko bil. Dejte nama napisati na 041-300-300, ker poli v zameno za informacije zrihta lepe nagrade.
0: Kaj pa, če kdo gane?
1: Ja, dobi pa glavno nagrado.
0: Ti pa kaj?
1: Ja, poveva po dveh.
5: Sveže na anteni.
3: Temper City, self-aware.

0: Dobro jutro in dober dan.
1: S tabo so Kaj in Matic, oziroma potonovam tajna agenta na misiji.
0: Šest dni! Ga že iščemo, ampak brez uspeha za enkrat. Nekdo je strgal sendvič s plakatov Poli, javili ste nama že v petek, da ste to opazili tudi vi. Klicali so nas proti Neptu in ponudili tudi nagrado tistmu, ki najde storilca, in pa tudi nagrado za vsak poskus ali namig, da pridemo čim bliže zločincu.
2: Kdo je ukradel Poli?
1: Ja, če ga kdo slučajno prepozna, ne? Na nas story na Instagram smo objavili tudi sliko, ki nam jo je nekdo poslal sporočilo, tako da dejte napisati, kdo mislite, da je. Na 41 300 300. Vsakmu, ki bo dal vsaj ene mi, ki ga pokličeva, zrihtava Poli paket izdelkov.
0: Tistmu, ki bo pa odkril zločinca, pa čist hud zvočnik JBL Charge 6.
1: Hudo.
0: Na terenu sta naša popodanca Grozdano in Balantova pa tudi odkrila malo nič pametnega, zaresno.
3: Ej, ne vem, nekdo nas skiruje, nekdo na električno skiruje.
4: Kdo misliš, da je ukradel Poli? Zdi se mi, da bi lahko bil Jure.
5: Ne, to je sigurno ženska.
4: Za kva? A ženske krademo?
5: Ne. Ampak znate, kaj uporabiti iz tega.
6: Kdo se ti zdi, da je ukradel tale sendvič? Tale naravno zgor.
7: Jaz.
6: Ti.
7: Mogoče.
6: Bomo hitro bejš, ker mi da dom z tega iščeva, veš. Čakaj, imaš ruzako,
8: Vegetarijanci zihmo.
1: lepa. Je pa z nama zdajle tudi Lisa.
0: Slišma, da imaš ti tudi eno idejo, kdo bi lahko sendviče Poli ukradel.
1: Kdo je ukradel
9: sendviča? Ja, res je. Jaz mislim, da bi bil Birko.
1: Zakaj?
9: Ne vem, tako se mi zdi, vedno
0: ima nekaj
9: take...
0: Čudne ideje ima on, ja?
9: Ja, se to. Lek za to sem na to pomislila.
1: Jaz, a si ti po kakšnem našem najem družbenem omrežju ali pa kadarkoli videla Birkota?
0: Kako zgleda?
9: Ja.
1: No, on zgleda kot Poli Salama, ne?
0: Iskreno, Lisa, tudi jaz sem na njega pomislila. Nisi edina.
9: Okay.
0: Ampak midva sva ga že soočila s tem vprašanjem, pa priseže na kraljico Elizabeto pa na dinozaure, ki so skup še hodili po planetu, ko se je on rodil, da ni bil on.
9: Okay.
0: No, Birko pa je res ni bil. Ampak dober predlog, tako da hvala za idejo in seveda namig, mogoče pa komu to pomaga, da pridemo bliži storilca. In zato te tudi seveda lepo nagradiva. Z izdelki Poli, čestitke!
1: Yes.
9: Super, hvala.
0: Zdaj, če ima pa kdo še kakšno idejo.
4: Ka ni Birko,
0: ka ni Tadejtoš, ka ni Lea Sirk, dajte napisati na 0. Zdaj, če ima pa kdo še kakšno idejo.
4: Ka ni Birko,
0: ka ni Tadejtoš, ka ni Lea Sirk, dajte napisati na 0 4 na 300 300. Poglejte si sliko na Instagram.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Za nedeljske referendume se danes izteče ta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski cuni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reutersov vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
5: V sredino dopoldne smo zajadrali, danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, le z nekaj dežja na jugozahodu države. Jutri pa bo dež na zahodu se okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. Deževalo bo tudi v noči na petek in nekako v petkovem jutru naj bi dež slabel in postopno celo ponehal. V soboto pa bomo šli z deloma sončnim vremenom, a tudi jutranjo meglo po nižinah. Danes pa nas bodo razvajale temperature od 18 do 24.
1: Promet.
5: Zastoji so na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez Hrib, most čez Savo v Zagorju pa so že odprli. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah zaradi prometne nesreče. Radrafa v Ljubljani na Klivlenski pri križišču za šolo smer BTC, policijska kontrola v Laškem pri bivši Fali in še ena v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni. Varno pot.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 хітов у версті. Сам підписати, ще дайте, дасте їх приємність.
1: Promet.
2: Hvala za klice in za vsa vaša obveščanja. Zastoji so na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah, zgodila se je prometna nesreča. In pa radar na Stojalu, po turnu pri Dolenjskih Toplicah, na Stojalu radar tudi v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Srečno in varno pot še naprej.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje

0: je ukradel Poli.
1: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
0: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete. Ja.

0: Poli paket, kdor najde zmikavta, ki je s plakata ukradel sendviče, pa si zasluži vsaj še oreng brezžični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel Poli na Radiu Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: promet.
1: Na vaši dopoldanski poti srede so zastoji na cesti Izola-Strunjanu v obe smeri, radarji pa tudi aktivni na stojalu v Cerknem pod Staro Eto, pa v Vržeju v coni 30 km na uro, merijo tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču z Miheličevo smer Črnuče. V Ljubljani so aktivni na koncu Bizoviške pri Kozovcu, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Še ena poostrena kontrola tudi na Primorskem avtocesti A1 na bivši cestninski postaji Lok proti Ljubljani. Hvala, ker kličete na 080 22 55 varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net. PETZN.net.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
18: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Jaki, prijata telesu.
1: Čekate res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZN.net
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: Popi Čuko in Ribiča Pepeta, Pop-up kotički Snowmanki in Mira, Pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, Barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra.
6: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
7: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Vreme.
8: Vstopamo v sredino popoldne, ki bo ostalo dokaj sončno z izjemo občasnega dežja na jugozahodu države. Jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. Danes bo vmes pihal tudi rahel jugozahodni veter. Temperature pa bodo šle od 18 do 24. Sicer pa jutrišnje temperature podobne današnjim, izboljšanje kot zaenkrat kaže v petkovem popoldnevu in tudi v soboto.
4: Promet.
8: V sredino popoldne vstopamo zastoji na cestah Izola, Strunjan in Mengeš, Trzin v obe smeri, sicer pa tudi radar na stojalu v Cerknem pod Staro Eto, v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču z Miheličevo smer Črnuče, v Ljubljani tudi na koncu Bizoviške pri Kozovcu in poostrena kontrola na primorski avtocesti A1 na bivši cestninski postaji Lok proti Ljubljani. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, kadarkoli, klic je brezplačen.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Od 10 do 2.
4: 10 hitov v vrsti.
11: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Varno in prijetno pot v sredinem popoldnevu, zastoji so na cestah Izola Strunjan in Mengeštrzin v obe smeri, Radra pa aktiven na stojalu, na Logu pri Žužemberku pri Folija Plastu. Če bo kakšna sprememba, prometna seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Približuje se Panoju, zagleda poli sendvič in...
6: Mazno ga je!
5: Lakota nič! Poli ena!
4: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli, Perutnina Ptuj.
3: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80 8780. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šejkula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnia, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam, ko je vreme še dokaj sončno, največ oblakov z občasnim dežjem pričakujte na jugozahodu, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni krajevni nalivi, vzemite na znanje. Dnevne temperature danes od 18 do 24, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, morda kakšno stopinjo nižje kot danes. Trenutno pa Ljubljana na 17, Izola 20, Nova Gorica in Celje 21, Murska Sobota, Maribor, Metlika 23 stopinj.
11: Promet.
14: Previdno prosim, zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina, pri Budanjah se je zgodila prometna nesreča, obvoza zaenkrat ni oziroma je ta po znanih lokalnih poteh. Zastoji pa na cestah Izola-Strunjani in Mengeš-Trzin v obe smeri. Radar pa na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Ko bo še kakšna prometna sprememba, kje si jo povejmo kot vedno, na nič 80, 22, 55. Srečno.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
17: Deset hitov v vrsti in...
16: Veže na anteni.
17: Temper City, self-aware.

0: nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo! Kaj pa 7? To je pa res, ja.

0: Vogue in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pred priključkom Lenart zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah. Zgodila se je prometna nesreča, obvoza tam ni. Zastoji pa so na cestah Izola-Strunjan in Mengeš-Trzin v obe smeri. Radar pa na stojalu na dvoru pri Žuženberku nasproti bencinske črpalke. Temankedi čaka na pomurski avtocesti A5 na koncu počivališča Lormanje proti Mariboru. Radar tudi na stojalu na pomurski avtocesti A5 pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas, na Škofljici merijo pred železniško progo smer Laurica, ustavijo pa nato na avtobusni postaji v isti smeri in pa še na gorenski avtocesti A2 so na nadvozu za predorom Šentvid smer Kozarje. Nič 80, 22, 55, varno pot želim še naprej.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net. Petzen.net. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Martin Jensen, Ale Farben in Nico Santons Running Back to You. Balantova sem s tabo na anteni in evo že šibamo v prvo popodansko desetko hitov vrsti. Tale bo prvi. Romantičen in odličen pevc Bruno Mars prihaja s hitom I Just Might z Lokmal.
1: Kdo je ukradel Poli?
2: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
1: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete.
0: Jah,

0: sendviče, pa si zaslužil saj še oren brežični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radiu Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš no

0: сервисих Петрол.
1: Ставите si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Samo enega bom vzela.
10: To si rekla že 5-krat.
9: Messy fries. Krusljav krompirček z norimi omakami.
11: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanja še ni potrdila. Z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Vreme. Ja, neki proba sonce vam pridet, pa mu tlele v Ljubljani glih ne ratuje, sem pa tja imamo neki sonca, drugač pa kar precej oblačno, med tem, ko Gorenjska je trenutno čisto sončku, drugač pa danes še brez padavin, jutr pa nas čakajo plohe, pa ne vihte vse do petka, trenutno pa imamo 17 stopinj v Ljubljani, 19 v Lescah in 17 tudi v Kamniku.
12: Promet.
16: Zastoj imamo na cestah Izola, Strunjan, pa Vodice, Moste in Mengeš, Trzin, povsod v obe smeri. In pa en radar ste opazili na gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid, smer Kozarje. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
19: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
16: Popoldan z Balanto. Hello, en lep popoldne ti želim, upam, da ni prenaporen. In ker verjamem, da ste don že vsi spil kavo ali pa čaj, pa vmes poskrolali po Instagramih, pa TikTokih, pa ne vem kje vse ne, pa zvedel, kjera Marjanca se je spet zaručila, pa kjera Tatjana je spet noseča, imam jaz mečkem bolj pomembne novice. Nova tračnica prihaja, ker mislim, da nas vse zanima, koliko varuška rab Kim Kardashian, glede na to, da ima 4 otroke. Me iskreno tale informacija, ki sem jo danes prebrala, niti ne preseneča. Tako da povem zelo kmal, prvo pa 10 hitov vrsti, Bruno Mars in I Just Might za štart. Uživi!

0: Risto i Zavrtil.
1: Ba, aprou sunt de 10 hit vârsti na anteni.
0: Ja, sem știu, bomba! Ha!
1: Čau, Balantova, sem s tabo. Predstavli si, da se rodiš v družini Kardashian. Pač, to ni miru. Noč in dan, konstantno ena drama, pa kamere non-stop. Se mi zdi, da je to familija, ki jih je z vsako vdajo več. Lej, recimo, če zdaj pogledamo Kim Kardashian, ona jih je tudi zdaj v kratkem času kar nekaj naštancala. Teh otrok, mislim.
2: Antenina tračnica.
1: Ampak ona se je lepo znajdla, ona ima za vsazga otroka eno varuško. 4 otroke ima, 2 hčerkici pa 2 sinova, pa je kljub temu si vedno čas vzame za njih, da jih vsaj v šolo pele. Ampak 4 varuške pa ima, ne? Mislim, kako to zgleda, da ima 4 varuške v bajt? Sam Bog ve, jaz mislim, da je še bolj gužva, ne? Pa že tako jih je velik. Gužva pa bo tudi na koncertu od Magnifica. In to zelo kmal, ker čeprav je že parkrat rekel, da to je pa res zdaj zadnji božični koncert ever, ki ga ima. Ja, evo ti ga nas spet, 25. decembra se ba je obeta božični spektakel, celo musical ba je. In moram reči, da malo me spominja tale Magnifico na mene. Kolikrat sem jaz že rekla, ej, zdaj pa res zadnjič neki, recimo, zdaj pa res zadnjič sem pozabila plačati prispevke, ma ni šans, da se to še enkrat ponovi. Pa evo ga, spet v pomin pade. Vsak mesec. Zastoji so na cestah Izola Strunjan in Vodice Moste in pa še Mengeš Trzin posod v obe smeri. Radar pa je še vedno na gorenski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer Kozarje. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Prihaja, sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
6: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, pravo.
5: Matic,
6: ne. A lahko pride brez, da stoji?
5: Ja, ne. Najboljš ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutro bo pa drž.
6: Se nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
5: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
8: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ko na drevesu prespat, ali pa še boljš v savno. Pa meni se to sliši sansko.
1: Z Radiem Antena v kolesarski raj. Bike Park Peca.
0: In točno to ti mi tudi podarjamo. Adrenalinski vikend za dve osebi v Bike Park Peca, kjer ne rabeš nič, samo adrenalinca moraš biti po duši, ker tam te dobesedno oblečejo od glave do pet. Dajo ti kolesarsko opremo, pa ščitnike, pa čelado, pa kolo dobiš, v glavnem vse. Prijaviš se tako, da pičiš na Anteni in Facebook, pa se pofočkaš pod objavo. In ko se je danes prijavila tudi Kristina. In Kristina, daj mi povej, kdaj si se ti nazadnje razvajala, pa si tako res vzela čas sam zase?
2: Ojej, ne vem več.
0: Je treba kar malo pobrskati v spominu.
2: Ja. Odkar so otroci, mislim, da je dolg sajtan je.
0: Daj mi povej, koga bi ti vzela sabo v Bike Park Peco?
2: Partnerja. Nisem poročena. Ja, zato, da bi bila ne sama, a ne podoben zajti.
0: A pa partner rad kolesar,
2: ja,
0: mogoče.
2: Ja. Ej, zato sem potem sodelovala v tej nagradni igri.
0: Se prav, če prav razumem, partner bo pol kolesaru, ti už bila pa v saunah.
2: Ja, tako lahko, ja, se pa zmenila. Imam šla tudi jaz na kolu. Sem dobila za 30 let, mi je kupil kolu.
1: Adrenalinski vikend z Radiem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZN.net Sveže na Anteni.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
5: È un po'

0: Post Malone je bil tole človek, ki se je lihkar udeležil Fashion Weeka v Parizu. In to zato, ker ima potanovam, ba je tudi svojo znamko cun, Austin Post se reče, pa na Fashion Week je kar tako, čist casual, uletel s konjem. Mislim, res zanimiv poba, najprej bil rapper, pa pop singer, zdaj šel čist v country sceno, zdaj že dizajner, bomo videli, kaj bo še ratil. V glavnem, v novi desetki pa prihaja tudi tale štikalc. Od Olivije Rodrigo, tak zelo frišen na anteni, ga sliši zelo malo.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš no.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasbourgu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. Ja, v Ljubljani pa okolici je pretežno oblačno, na Gorenjskem pa že cel dan sonček, tako da vemo, kje se nepremičnine kupuje. V glavnem, danes še delno oblačno, od jutra naprej pa dež, pa nevihte vse do petka. Imamo pa trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 20 tudi v Grosuplju in glej ga zlomka, 20 tudi v Škofji Loki.
5: Promet.
8: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred Malencami proti Dolenski, na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam in še stojite na cesti Mengeš-Trzin zaradi asfaltiranja ter na cestah Izola-Strunjan in Vodice-Moste in Ljubljana-Medvode. Še en radar ste opazili na stojalu v malem hribu v Tohini, kjer v obe smeri, tako da tam strpno in previdno, da na okršna položenca padla. Če kar kolo paziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
12: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
8: Ja, pa hello, še vedno ga iščemo. Tega talačenega zločinca, ki si je drznil po celi Ljubljani iz džambo plakatov. Ma strgač dol te sendviče, men še vedno ni jasen. Kako mu je to ratal? Ker to ni lahko gor splezati pa utrgati, da te noben ne upas. Ampak očitno se da. Če veš, kdo bi to lahko bil, če se ti vsaj mal svita, ali pa če veš, kar ime, prosim za špeci ga, sporočna, nič 4-1-300-300, ker če te pokličem, dobiš tudi poli paket z enimi res top nagradami, ali pa mogoče JBL Charge 6 zvočnik. Pač meni se sliš dobro. Lej, dajmo ga zašpecat, pa en bo to prejel. Zdaj pa prvo obljubljena desetka hitov v vrsti. Za štart Baby Rexa in Faithless New Religion.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Zdaj pa tako. Počas ga bo treba najdeti. Ali pa zvohat neki bomo mogli pač narez glede tega, ker to se res ne spodob. Mislim, da si vzameš čas, pa da greš po celi Ljubljani dol trgat poli sendviče. Pa to moraš biti malo nor. Ali pa, ne vem, fejst lačen, neki moraš biti.
3: Kdo je ukradel poli?
2: Ampak jaz ga razumem, ker jaz, ko sem bila mehna, sem poli jedla dobesedno vsak dan. Najljubš mi je bilo, ko mi jo je babi po šoli spekla na ponvici in pa sem zraven tako zemfjo pomakala. Oh, božansko. Tako da jaz tega le zločinca, dejmo reči, kar malo razumem, da je nor na tole poliko, ki je tudi, by the way, najboljša piščančja salama v Evropi. Če slučajem veš, kdo jo je maznul, ali pa se ti vsaj malo dozdeva, dej nam pomagi, zašpeci ga na nič, tere na 300-300, ker jaz sem mogla zdajle tudi Marka poklicati, ker on je imel neki, ne? Jaz ti bom zdajle sam nekaj citirala, ker zdaj me pa res zanima. Napisal si, spoštovani poli salamo je pojedel Luka Dončić, LP. Dej mi pa ti povej, po čem sklepaš, da je Luka Dončić ukradel salamo?
4: Na enem intervju enkrat povejo, da je najboljša salama v poli salama.
2: Ampak je res? Pa še visok je, v bistvu bi dejansko lahko on to dol potrgo.
4: Ja, lahko bi, ja.
2: Da ves, v glavnem, Mark, hvala, ker si nam sporočil tale tvoj namik. Mogoče je bil on, kaj pa vem, ampak le, jaz ti pa sporočam, da si zdaj lih kar osvojil poli paket, tako da iskrene čestitke.
4: Najlepša hvala.
1: Kam so izginili sendviči?
3: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
1: Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Promet.
2: Zastoji so na ljubljanski južni voznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in pa na ljubljanski severni voznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski do Šentjakoba. Stojite tudi na cesti Mengeš-Trzin zaradi asfaltiranja ter na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste in Ljubljana Moste. To je to za enkrat, če karkol opaziš, če se karkol spremeni, sporočna nič 80 105 2. Srečno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Prihaja, sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
7: Ja, ponavad je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride, tako ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, pravo.
6: Matic,
7: neki. A lahko pride brez, da stoji?
6: Ja, ne.
7: Ja, ne.
6: Najbolj ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutro bo pa drž.
7: Nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
6: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj ga norca, Varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo. Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Približuje se Panoju, zagleda poli sendvič in...
8: Mazno ga je!
0: Lakota nič. Puli ena. Odločil je originalni okus. Puli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Puli. Perutnina Ptuj.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
15: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: poleten hit, čeprav imamo danes ultra jesenski dan. Jaz zdaj ne gledam čez okno, vidim, da ful piha, pa mrzlo, pa oblačno je, pa ne vem, jesensko v glavnem. Tako da jaz mislim, da bo čist pasu zdaj letale poleten Alfa in Manu Čao z Lokmalo.
1: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZEN.net -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo dipo.
3: Zvit Glejžen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Miča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
12: Vreme. Veš, kva ti rečem, na Gorenjsko treba po sonce, ker sam tam je trenutno pa že cel dan. Medtem, ko v Ljubljani ostaja oblačno, jutr se bojo pa je še nevihte pa drž začele. Imamo pa trenutno 21 stopin v Ljubljani, pa 20 v Kranju, pa 19 na Vrhniki, kar pa ni tako slabo, no.
8: Promet.
12: Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam in pa zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski od Viča do Brezovce, proti Dolenski od Centra do Malenc, proti Gorenski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, pa Vodice Moste, pa Novo mesto, Gotna vas Krka, pa Mengeš Trzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in še na cestah iz Ljubljane proti Medvodam, Igu in Tomačevo Črnuče. Se mi zdi, da sem vse prebrala, vse možne ceste, tako da, če se kam odpravljaš, po moje najboljš, da si daš kar v GPS, da te res hiter prpele, če pa kar koli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
17: Popoldan z Balantom.
12: Ja, pa hello, kaj čem dolgo vezati, 10 hitov vrsti imam prštimanih, to, kar sem ti obljubila. Takoj po njih pa pride še Antenin neumni spraševalc in danes ga je zanimal, kdo je to patolog? Kdo bi to lok bil?
17: Kaj počne oziroma s čim se ukvarja patolog?
18: Neki z ljudmi, da bi počel mogoče pomagal, delal kakaj na svet ali kaj takega.
17: Kdo ali kaj je patolog?
19: Naj bi bilo ljudski običaj ali pa zelenjava, ne vem, se to tako bolj tako sliši.
17: Kaj pa ti praviš?
19: Tudi kak ljubski običaj.
17: Kakšen bi pa bil poj ta običaj, kakor ti praviš?
19: Ne, to ful, nek ples spomne ali pa kaj tanjzga.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Čau, anteno poslušaš, kjer pa zagotovni nobenega patologa. Nit nobenega, ki bi naredil študi za to, ki iskreno, če gledam zdaj svojega vidika, pa jaz bi prej rabila enega psihologa, če bi se toliko časa učila, ker se te patologi, ki bi se mi po moje od pil pač pelal. V glavnem, patolog je zdravnik, specialist, ki diagnosticira bolezni z mikroskopsko in laboratorijsko analizo celic, tkiv ter telesnih vzorcev. To sem zdaj absolutno iz Googla prebrala, ka meni se tudi ni sanjal, kdo je to.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Ej, se pravičujem, ka vajo motam, a dajte mi povedati, prosim, kaj počne oziroma s čim se ukvarja patolog?
3: Nekaj z ljudmi, da bi počel mogoče. Pomaga, odela kakaj na svet ali pa kaj takega.
2: Se pravi, če vajo prav štekam, je to kaj neke vrste psiholog, ne? Da se ukvarja z ljudmi, da jim svetuje, pomaga.
3: Točno.
2: Kaj pa ti praviš, čim se ukvarja patolog?
3: Ja, ne vem, za njimi izrastki, ali kak?
2: Se pravi, če meni en del telesa visi tako neki stran, ga patolog zrihta.
3: Ja.
4: To je zdravnik, ne?
2: Okej, okay, drži, da je zdravnik. S čim se pa ukvarja?
4: Patolog, z starimi ljudmi.
2: Se pravi, doktor za starejše ljudi. Okej, okay, kjere pa so te bolezni, ki jih imajo samo starejši?
4: Revma, osteoporoza.
2: Kdo ali kaj je patolog?
5: Naj bi bilo ljudski običaj ali pa zelenjava, ne vem, meni se to tako bolj tak sliši.
2: Kaj pa ti praviš?
5: Tudi kak ljubski običaj.
2: Kakšen bi pa bil poj ta običaj, kakor ti praviš?
5: Ne, to ful na nek ples spomne ali pa kaj tazga.
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
0: Previdno promet je oviran v Ljubljani na Dunajski zaradi nesreče pri poslovni stavbi Dela, smer center, tam tudi nastaja zastoj. Zastoj pa imamo trenutno tudi na ljubljanski voznici proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenski od Barja do centra in pred Malencem, pa proti Gorenski od Brda do Šentvida, proti Štajerski pa od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Stojite tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste in Mengeš Trzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in še na cestah iz mestnih središč. Radar je na Gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kran Zahod. Če še kar kolo paziš, pa se veš nič 80-105-2. Srečno!
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
6: Nekaj.

0: oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
1: Za kolesarski raj,
0: tagaj zdaj.
1: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZN.net
3: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
10: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
9: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Justin Timberlake, Mirrors, Evo, dejmo jo ne glejmo, no, desetka hitov v vrsti je prištimana točno to, kar rabimo zdaj na ta beden, deževen dan. Jo, pa kaj je to, no? Ma mogoče si moramo sam malo zapet, pa bo. Recimo unga, kaj že? Stop making a fool out of me. Mislim, no, pač se ne rabiš imeti niti posluha, v avtu temben ne sliš, ti sam poj dušo, kjerkol si. Amy Winehouse prihaja v novi desetki, tako da ostan z mano.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morganhauser, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Samo enega bom vzela.
18: To si rekla že 5-krat.
17: Messy fries, krusljav krompirček z norimi omakami.
19: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
20: Radio Antena. Novice.
21: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodkov v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje.
22: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
23: Vreme.
0: Ja, ni ne, pa sem obljubljala, da don še kao ne bo dežja in pol tole. V glavnem ponekod dežuje trenutno, drugje imamo še mogoče malo bolj oblačno. Je pa od jutra naprej napovedan dež, vse do petka, trenutno pa imamo takole 19 stopin v Ljubljani, 16 v Logatcu, pa 20 imamo v Radovljici.
20: Promet.
0: Promet je oviran v Ljubljani na Dunajski zaradi nesreče pri poslovni stavbi Dela, smer center, tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa imamo tudi na ljubljanski južni obvoznici, oziroma na ljubljanski obvoznici proti Gorenjski, po celoti zahodni obvoznici, pa proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Imamo pa trenutno tudi dva radarja, prvi je na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kran Zahod in pa še radar je na cesti Kran Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu. Če še karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
20: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio.
0: Hello, hello. Kdaj ste nazadnje začutili unta prav adrenalin? Pa ne uno, ko greš k šefu po višico, pa ti herc skoraj odpove. Tako, da nekaj športaš, da je tako res adrenalinskega. Ker prav en tak dober adrenalinski vikend za dve osebi v Bike Park Peca imam jaz zate. Če bi, no, mislim, noben ga ne silam. Sam povem, da zraven pride tudi glamping hiške pa sauna. Tako da, piči na antenin Facebook pa se pofočki pod objavo. Mogoče pa prav ti pol pičiš na tole The Best izkušnjo. Zdele pa prvi hit v vrsti and The Best duo Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It.

0: Čau, Balantova sem s tabo na anteni. Jaz upam, da tep adrenalin diši. Ka pri men se že v Gardalandu pri otroških vlakcih zatakne. Pač to ni za mene. Je pa res, da sem kolesarla včasih tako kar dost. Pa tak adrenalin, jaz mislim, da bi čist vsak mu sedel, ker tudi, če nisi profesionalc, se imaš tlele the best.
1: Radio Antena, izrita kolesarski vikend.
0: Kaj češ lepšega, kaj združati šport s sproščanjem? Pazi to, zate imamo adrenalinski vikend za dve osebi, plus tega pa spiš v glamping hiškah na drevesu, pa še savno dobiš zraven. Pač, oh, sansko. Jaz mislim, da imaš tam res tako vikend oddih zase, pa ljubi mir. Če zdele skočiš na anteni in Facebook, pa se lahko pofočkaš pod objavo, pa mogoče proti tole usvojiš. In Sara, daj mi povej, a si ti bolj za savno, ali si tako adrenalinka po duši?
2: Definitivno sem adrenalinka po duši. Že celo življenje športnica, v mestu nekaj časa profesionalna, ampak obožujem pa kakšno savnanje po športu, tako da ta komplet je idealen.
0: To je pol k ata na mamo, evo, da ves. Ej, povej mi, a si bila že kdaj v bike parku Peca?
2: Ne, v Peci še nisem bila, bila sem pa na Rogli in me pač res navdušil, tako da bi z veselem šla tudi v Peca.
1: Pet na ten in fejs. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
3: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net PETZEN.net
1: Promet.
0: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski od Bizovika do Šentjakoba, pa na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin v Trzinu zaradi asfaltiranja. Še en radar pa te poslika na cesti Kranj, Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu, tako da tam strpno. Če kar kol opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Po vsej Ljubljani opažamo nov primer vandalizma. Strgani plakati z oglasi za poli in na vseh manjka sendvič. Kaj se je zgodilo? Kdo je bil tako lačen?
5: Kdo je ukradel poli? Na anteni želimo pomagati in najti tatove. Zato za vse informacije ponujemo bogate nagrade. Če imaš rad poli, če jo rad deliš, če karkoli veš o izginulih sendvičih, povej nam in se poteguj za cel paket dobrot poli. Tistemu, ki najde kradljivca, pa obljubljamo nov brežični zvočnik JBL Charge 6.
1: To je ukradel poli. Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
3: Roko na srce. Le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kdo trka?
0: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Rom-pom-pom, še ne gremo domov! Rom-pom-pom, še ne...
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
14: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
15: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Hello, hello, Ljubljana, greva kar na lestvico na tistih 30 komadov, ki jih najraje poslušamo po Evropi. In na 30. mestu novost prejšnjega tedna, evo zdaj na repu, morda pa se še, jaz verjamem, no, da bo šel še malo više. Gentleman skupaj z Michael Patrickom Kellyem, tole je Wildfire.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo je ravno začela s turnejo in takoj na začetku šokirala. Začetek samega koncerta leži med rožicami, zelo lepo, in potem se dvigne v obleki, ki deluje, kot da bi bila malo narejena iz papirja. No, kakorkoli, ta obleka se v nadaljevanju popolnoma stopi. Je za pogledat, če ne druge pogled na YouTube-u lahko vidiš, no, na 29. mestu pa njen komad Drop Dead na lestvici Eurotop 30 ta teden, prejšnj teden je bila na številki 23. Zdaj je čas za Chrisa de Sarandija, 28. mesto, Good Old Days, prejšnj teden na 21.

poslušaš Anteno, Taja sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30, Another in 54 Ultra, 27. mesto na lestvici s komadom Talk to you. Prejšnji teden na 15. Tudi kar velik padec zdaj za DJ Gojo iz 10. mesta na 26. in pa komad Michiko.

Martin Garrix, ki se je spajdašil z Edom Sheeranom in to, kar je nastalo, je seveda še en masterpiece. Repeat It smo poslušali na 25. mestu, zdaj pa je čas za Miley Cyrus. Miley kar nekaj časa, se mi zdi, tako malo bolj v izi deluje in karkoli naredi, je seveda spet še en masterpiece, če se tako izrazim. Best Persuade je komad, ki ga je dala zdaj na zadnje ven in tokrat na 24. mestu, dve mesti niže kot prejšnji teden. Let's go.

21. mestu lestvice Eurotop 30 smo zdaj poslušali producenta Tame Impala, prihaja iz Avstralije in pa njegov komad Dracula. V bistvu je to že re-entry, ta komad je že bil na lestvici, pa je šel dol in se ponovno vrača. Bomo videli, kje bo nasleden teden. No, zdaj pa je čas za Taylor Swift in pazi to, to je pa kar najvišji padec na lestvici tega tedna. Prejšnji teden je bila na drugem mestu, jaz sem malo pričakovala, da mogoče bo celo na prvem zdaj, ampak očitno, očitno zdaj le še ne. I knew it, I knew you, na 20. mestu.

Prijeten večer ti želim, v družbi Antene, upam, da ti gre v možgane vse, kar mora iti, če se učiš. 19. mesto na lestvici Eurotop 30, Jamie Miller in pa Baby Doll. Kygo, Khalid in Griffin smo zdaj poslušali komad Save My Love na 18. mestu, zdaj pa je čas za re-entry še eno, še en povratek na lestvico. My Body Isn't Ready pravi Somber in na 17. mestu ga poslušamo zdaj.

0: Hit Radio Antena
1: Euro Lestvica.
2: Adrenalinski vikend u Bike Bar Kupeca.
3: Za nič denarja Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
2: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa že v savno. Na kopanje, supanje in v klemping hiško na drevesu.
3: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radia Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net ETZN.net.
6: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
14: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
15: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxim de Combel. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo je malcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobrenje.

0: na posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponudb ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Zvečer in ponoči se bodo z juga širile in krepile padavine. Četrtek bo nato večinoma oblačen s krajevnimi plohami in temperaturami od 16 do 23 stopinj.
3: Promet.
2: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj še vedno na začetku Štajerske avtoceste proti Mariboru od Zadobrove do Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Nocoj bo na Gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri med 20. in 5. uro. Srečno pot!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Sva na polovici lestvice, na 15-ki Olivia Rodrigo in zdaj bomo poslušali njen The Cure. Kot sem že rekla, Olivia je postala z začetkom njene turneje, ki je prišla v Ameriki, ki je začela s turnejo, viralna. Namreč njena obleka se praktično na odru stopi, začne deževati in kar naenkrat se začne obleka topiti in pod njo je potem oblečena v neko drugo obleko. En dizajner, oziroma Chanel Delgadillo, je tisti dizajner, ki je to že delal in se je spomnil, ko je gledal njen videospot za The Cure, da bi pa morda to ponudil Olivi, da bi naredil tako obleko in to je iz enega takega posebnega papirja, ki se v stiku z vodo stopi in potem so to skreirali in nastala je res, res senzacionalna obleka. No, zdaj pa si poslušamo pesem, ki je bila navdih za to obleko The Cure in Olivia Rodrigo, 15. mesto na lestvici.

Odlično, Bibi Rexha skupi s Faithless in komadom New Religion. Prejšnji teden na 13. mestu, evo, tokrat 14. na 13. na srečni številki pa ta teden Kamrat in njegov komad Love Sober, kar iz 25. mesta je splet.

Adela in Nicole Kidman. By the way, vprašala je Nicole Kidman, če lahko komad poimenjuje po njej. Je pa to dekle z roza lasmi, ki jo vedno bolj srečuješ, če spremljaš kakšne festivale in koncerte. No, Adela je, bom tako rekla, ni stranski produkt, ker je pač solo, ker je čist sama naredila vse. V tem trenutku je pa bila najprej nekako predstavljena javnosti v Dream Academy. Takrat so sestavili Cat's Eye, ona je odpadla, kljub temu, da je bila res najbolje ocenjena. Ampak a veš, kako je, ko ljudstvo zbere. No, ona se ni dala in je šla napolno naprej in evo, tudi na naši lestvici, na 12. mestu tokrat z Nicole Kidman in kot novost tega tedna. Na lestvici pa nadaljujemo z 11. mestom Temple.

Ne vem zate, ampak meni pašejo taki mečken balkantri ritmi vmes med našo lestvico. Stella Lefty in Boston prejšnji teden na 9. mestu, tokrat mesto nižje. No, na 9. pa Alex Warren in komad Fever Dream, komad, ki je bil kar nekaj časa tudi na prvem mestu naše lestvice.

0: Kdo je ukradel poli? Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Aljaž, zdaj sem s tabo in anteno poslušaš v kratkem, pa prihaja 10 hitov v vrsti. Tako za njimi pa Birko, ki je danes govoril o včerajšnji tekmi med Slovenijo in Škotsko.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
3: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, bravo.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Vreme. Tale sredin večer je precej hladen, kljub temu, da so se čez dan kazali sončni žarki. Trenutno Ljubljana 16, Litija 18 in Kranj 17 stopinj. Ponoči se bo vreme postopoma poslabšalo in jutri nas čakajo temni oblaki in dež.
1: Promet.
0: Zaradi del bo nocoj na gorenjski avtocesti A2 zaprt predoršen tvit v obe smeri med 20. in 5. uro, pa še rad en radar ste sporočili in ta je v Ljubljani pri Eurospinu nove fužine. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
1: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
2: Radio Antena.
0: Ali jaz rezati delam družbo in na srednjih šolah že imate prve obvezne teste, na faksu maybe že kakšne kolokvije, na anteni imamo pa 10 obveznih hitov v vrsti. Tako da dejmo videti, če nam rata tole narediti, takoj za njimi pa slišimo našega Birkota in njegovo današnjo modrost o tekmi med Slovenijo in Škotsko, ki je bila včeri. Pojače anteno, tole je 10 hitov v vrsti.
2: Sveže na anteni!
16: Temper City, self-aware.

0: ovo je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih na uvečaj, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: bilo 10 hitov v vrsti in mislim, da smo si zaslužili eno oceno 10 za tehle 10 hitov. S tabo sem Aljaš Rezar in danes je bil pri Matico in Kaj v jutranjem programu na obisku Birko, ki je govoril o tekmi med Slovenijo in Škotsko. Rezultat na koncu je bil 2 za Škote in 1 za Slovence. In kaj je rezultat Birkovega jutranjega pregrevanja možganskih celic? Dajmo poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdaj je mogoče, da on zjutraj, ko prebereš naših zmagal, zveni tako easy, ampak je bilo daleč od tega. Ne? Zdaj vsi se sprašujete, kako smo uspeli, čist preprost, selektor me je včeraj popoldan klical, megan v paniki, ja. Ki je videl te škote v kiklah. Ja, te škote v kiklah.
4: Ja.
3: Pa sem mu rekel, Boštjan, dihaj, umir se. In sva naredila taktiko. Najprej prvi polčas, za začetek se škoti malo zapodijo na polno in ne se kar zmatrajo. Ne, letajo mehanje, malo to žogo brcamo in so se pač fajn zletali. Pa delamo se, kada smo slabi. Ja.
4: Ja, to je taktika. Ja.
3: In poljem pustimo še gol. Oblak je sicer pizdu, ka on bi pač vse to branil. Sem rekel, ne, enega moraš pač enostaven.
4: Je mogel eno za ekipo.
3: Tako smo jim pustili, da povedejo in da mislijo, da so že zmagali. Pač ja. Oni so v teh svojih kiklah že bingili, bongili.
5: Bongili, bongili. Ja.
3: In poljem prišel drug polčas in sem jih klical med polčasem, pa rekel, fantje, zdaj pa.
4: Zdaj pa
3: in so sam debel gledali. Smo zrisali na tablo, podaja čas, dolgo, levo, v vratnici 1-0, pol pa 10 minut šetamo še malo te škote, klak, da to stisnemo še enega, pol pa kličemo oblaka, rečem, zdaj pa lahko vse braneš.
4: Top.
3: No.
1: In je Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
0: Na cestah nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In 2 nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Ali jaz res ti delam večerno družbo na anteni in če imaš doma nekoga, ki gre oktobra sam mal na sprehod v gost in pa se čez 3 ure vrne s polnim prtlažnikom gob, no, njegov čas je prišel. Jutri se v Ljubljani začenja razstava gob, kamor bodo gobari prinašali sveže, nabrane, ja, gobe. In pa je bo na ogled res ogromno različnih vrst, užitne, neužitne, strupene, pa upam, da nobene psihadelične, ker pol ne boš ti gledal razstave, ampak bo razstava gledala tebe.

0: Tole je Antena, s tabo pa sem Aljaž Rezar, zdaj le v kratkem pa 10 hitov vrsti, med drugim tudi tale komad. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Aviče, tole in Wake Me Up. By the way, ena posebnost tega komada, podrl je vse rekorde Avičijevih kadarkoli prodanih komadov. Celo komercialno gledano je ta komad boljši in bolj prodajan kot njegov legendarni Levels. Hmalo ga slišaš tudi na Anteni. Ostani z mano.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Vreme. Temperature so že precej hladne, tako da dva puloverja ali pa kakšna jakna, če greste kaj ven, ne bodo odveč. Trenutno pa Ljubljana 16 stopinj, Medvode tudi 16 in Jesenice 11 stopinj. Vreme se bo ponoč poslabšalo in jutro nas čaka precej slabo vreme, prevladovalo pa bo večinoma deževno razmerje.
4: Promet.
0: Na cestah ni nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
5: Pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena. Radio
0: Antena. Ja, Rezar, sem s tabo in zdaj oktobra se začenjajo tudi študentski žuri, sploh brucovanja, tako v Ljubljani kot v Mariboru, nekih bo na študentskem kapusu, pa tudi po ljubljanskih klubih. Da pa bomo do konca tedna lažje zdržali, imamo na Anteni 10 hitov v vrsti in če imaš ti kakšen svoj najljubši komad, pa pet na radioantena.si, nam ga tam napiši in z malo sreče lahko dobiš Samsung pametno uro. Več o tem pa po 10 hitih v vrsti, kot prvi pa, kot obljubljeno, Avicii in Waiting for love.

Entertaining.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Aljaž Rezat je delam družbo in evo, spet smo poskrbeli za 10 hitov v vrsti. Zikar imaš pa tudi ti en komad, pri katerem ti odpove vsa samokontrola, no ali pa ti je pač sam ful všeč. Pride na radio, ti ga daš bolj na glas in kar naenkrat imaš v avtu svoj privat koncert. No, če veš, kjer je tvoj, mi ga hočemo slišati. Skoč na radio.dena.si, povej nam svoj najhit in zakaj ti tok dogaja. Dopoldne in popoldne pa pokličemo enega izmed vas, ti pa dobiš svojih par minut kot glasbeni urednik in svoj komad na anteni. Zraven pa greš še v žreb za Samsung Galaxy Watch, tako da, tu če nimaš posluha, imaš pa lahko vsaj dober glasbeni okus. Sam povem, radioantena.si.
1: Promet.
0: Na cestah ni nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.

0: Dobrodelne večerno, deževnih urah ti družba na anteni dela Maljaž Rezar in če zadnje čase po Ljubljani videvaš nenormalno velike njih tekačev, ja, to je v bistvu zato, ker naslednji vikend prihaja Ljubljanski maraton. Letos bo pa celo rekorden, prijavljenih je več kot 22 tisoč tekačev. Peklo se bo v soboto in nedeljo, od desetke pa vse do maratona, tako da če greš te dni kaj teč po Ljubljani, imaš dve možnosti. Ali treniraš za maraton, ali pa sam zelo samozavestno zgledaš, da treniraš za maraton. Antenin fest in dober hit!
1: J-Lo, ja tu sa, no hay más.

0: Vision Antini.
1: Hugo, moving to the sun.

0: my heart.
1: Svěže na Antini. Bass Persuade. Radio.

0: Sei genanti.
1: Buon vento a chi oggi.